7:01, a boga mi srijeda je već stigla. Ta je neka tačka u sedmici kada smo već dovoljno daleko od ponedjeljka, a vikend još neće da se pojavi. Ali evo, nema veze, imamo plan, dobru muziku, zanimljive priče, malo smijeha. Tako da bilo da ste već na poslu, spremate se za izlazak iz kuće, ostanite uz nas. Čeka vas naravno jutro puno energije, korisnih informacija, zanimljivosti i naravno naših malih rubrika, koje su još više zanimljivije. Zato evo, pojačajte radio, neka vam sredina sedmice prođe malo lakše i veselije. Mi smo tu da pravimo društvo, sve do novih obaveza, novih planova i nadamo se što više razloga za osmijeh. Krećemo evo još jedno jutro zajedno. Srijeda je, ali nema potrebe da je doživljavamo previše ozbiljno. Pozdravit ćemo i prijatelje jutarnjih druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. I ovo jutro krećemo uz Crvenu jabuku. Bježi kišo s prozora.

si znamo, evo, da je već septembar uveliko krenuo. Nekako čim okrenemo taj kalendar i vidimo, evo, već drugi septembar, odmah imamo osjećaj da je godina ponovo krenula iz početka, barem evo ja. Januar je odavno prošao, te novogodišnje odluke smo uglavnom zaboravili, a ljeto je evo već pri kraju. Godišnji odmori se završavaju i nekako je baš septembar taj neki dio života gdje kažemo mali restart. I uvijek je to ista priča, od septembra krećemo ozbiljno. Znate ono, od septembra treniram, zdravije jedem, od septembra štedim, ustajem ranije, sređujem kuću. I eto, onda dođe taj drugi septembar i shvatimo da smo možda već malo umorni od novih početaka. Ali iskreno, septembar ima stvarno neku posebnu tu energiju. Nakon ljetnog opuštanja vraćamo se obavezama, vraćaju se škola i posao, ponovo pravimo te neke rasporede, planiramo šta ćemo i kako ćemo. Kao da nas taj kalendar malo pogura i kaže, ajde, vrijeme je da se pokrenemo. A možda novi početak uopšte ne mora biti nešto veliko. Ne moramo danas promijeniti cijeli život. Možda je dovoljno da konačno završimo nešto što već mjesecima odgađamo. Pa možda je to taj, odnosno to najveći taj septembarski cilj. Preživjeti povratak u rutinu. Šta smo evo sebi obećali da ćemo promijeniti od septembra? Hoćemo li početi trenirati, štedjeti, zdravije jesti? Ili ono, kad kažu, ma kakav novi početak, meni je dobro i ovako. Pišite nam evo šta je vaša septembarska odluka. A posebno nas zanima jedna stvar. Šta ste već godinama govorili da ćete od septembra nikako da krenete? Možda ćemo danas napraviti tu listu najpopularnijih septembarskih obećanja i provjeriti kako će život preživjeti do oktobra. Da se malo uštedi do decembra. Dakle, evo, septembar je, boga mi, već tu, nova stranica možda, novi početak može, nastavak toga haosa vrlo moguće. Šta god evo da je u pitanju, neka barem bude uz dobru muziku i dobro raspoloženje. Mi u nastavku slušamo Harija Mataharija, Kad dođe oktobar. Šta ćemo onda?

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušni me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
2: 6. septembar, špionica kod Srebrenika, brzina, adrenalin, prašina i borba do posljednje sekunde. Naši vozači iz Gradačca spremni su za novi izazov na autokros trci. Dva automobila, dvije posade i samo jedan cilj, dva pehara u Gradačac. Budimo uz naše momke i pružimo im podršku. 6. septembar, špionica kod Srebrenika, od 11 sati, autokros trke, navijamo.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: školska pernica 2,95, tempere 14 komada 9,95, plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

0: pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma.

0: ove subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će Noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pitam te pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 km, rezervacije i informacije na broj telefona 061 33 55 44.
1: Dva Jana, dva, kažu isto je ko ja, to se tuga...
2: Pet radio.

0: Ljubitelji konja, tradicije i dobrog provoda, spremite se. U subotu, 5. septembra, druga štraparijada kod Naketa i sinova. Mionica Gradačac, u blizini Mioničkog ranča, očekuje vas pravi spektakl. Takmičenje konja u disciplinama perolaka, laka i srednja. Vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja. Za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima, osjećate ukočenost i napetost mišića, nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
4: SMS Bet Radija
3: 091 510 101.
4: SMS Bet Radija
3: 091 710 104.
5: Bet Radio.
3: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
4: 091-510-101.
6: Postav za kolegu Hercegovca.
7: Čuš me!
3: 091-710-104. SMS
4: Bet Radija.
8: Nek čuje.
9: Ja, dobro. Aj.
4: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
10: 11:03. Naši servisi su evo od ovog trenutka otvoreni i spremni smo za vaše poruke. Što se tiče brojeva prioriteta, upoznati ste već šta i kako ide, tako da neće da bude problema. Pozdravit ćemo i sponzora SMS-ata, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih. U nastavku ćemo birati dobru muziku, tako da ostanite uz 3 devetke. Bešić nam pjeva Ja bez tebe ne mogu da živim.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kume, dosta je. Ajmo kući.
2: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav Idu, kaže nama u studiju. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađeg kolege. Dado Polumenta i Viki, samo namigni.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne, ja štaka danut.
2: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
0: Ma prste da poližeš!
3: Opremate li dom i tražite povoljne aparate? Ne tražite dalje. Mobil Media Orašje mjesto je za vas. Iz našeg širokog asortimana izdvajamo artikle po neponovljivo akcijskim cijenama. Mašina za veš Kandi 7 kg, stara cijena 630, akcijska 499. Mašina za suđe Končar, stara cijena 650, akcijska 549. Špored Končar, stara cijena 550, akcijska 479. Mikrovalna Techwood, snižena sa 139 na 99 konvertibilnih maraka. To nije sve, sifenovi i pegle za kosu sniženi su 15%. Požurite i uštedite. Čekamo vas. Mobil Media Orašje.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Dženi više nije samo limarija. Dženi je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Dženi, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: Ove subote, 5. septembra, diskoteka Galaxis pripremit će Noć za pamćenje, a za vas pjeva Jana.
1: Šta će ti pevačica, pitan te pred ljudima.
0: Ulaz samo 10 kuna.

0: vaša omiljena frekvencija 99,9.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.

jedno ime, jedan datum, jedna lokacija. Grad Dačac, spremi se. 12. septembar, subota, Kafe Bar Best.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
6: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

moji slušalci, 15 sati i 24 minute na satu našeg sponzora kompanije Bellum Ionix. Veliki pozdrav iz sunčanog Gradačca. Jeste li završili sa poslom, sa današnjim obavezama, ili se tek spremate za posao ili za druženje? Gdje god da ste, želim vam ugodan ostatak dana. SMS servis je otvoren za slanje poruka, tako da pišite, šaljite, poručite, čestitajte. Sve ostalo prepustite meni. Ja sam tu da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju. Eto, još jednom ugodan ostatak dana i svima vama koji putujete, sretan put i ugodnu vožnju želimo.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

moj narode, evo mi lagano pravimo uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati kao i svaku noć. Malo muzike, malo reklama, zajedno ćemo ispratiti zadnji blok reklama za današnji dan. Servis je otvoren za pisanje poruka, tako da ajde telefona u ruke, pišite, poručite, čestitajte. A mi ćemo dalje da nastavimo dok čekam poruke uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Ugodan ostatak dana vam želim. Igra nova.

0: Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolam. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke. Džaba što

17:39 minuta. U našem gradu sunčano uz 31 stepen Celzijus. Javljam se samo da vam poželim ugodan ostatak dana i svima vama koji putujete. Želim ugodnu i sretnu vožnju. Veliki pozdrav iz studija Bet Radija.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Halid i More i planine. Pozdrav za društvo u Vučkovcima od Ahme, pozdrav za Bet Radio i ako može Halid. Slušamo Halid, pozdrav za Vučkovce.

Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. SMS Bet Radija 091 510 101. Eto ukoliko putujete, sretno pređene kilometre, želim vam dežurna ekipa i naravno da vas tokom putovanja prati muzika sa talase Bet Radija. Muke moje niko ne zna, slušamo Zoricu, otpad ime Istinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija i ako može za moju umornu dušu Zorica, naravno da može, pozdrav za Fatimu.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Nastavljam uz Miroslava i pozdravi. Ukoliko i vi želite nekoga da pozdravite, nekome nešto da čestitate, na pravoj ste adresi. Sve što trebate da učinite je da otvorite poruku, ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091-910-106 ili 091-710-104 i 091-510-101. Sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji, a ukoliko nas slušate van granica naše zemlje, na našem portalu radiobet.eu možete se registrovati na naš VIP servis i slati vaše muzičke želje putem VIP poruka.

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio. Ovu muzičku ste birali vi.
2: Pozdrav za najljepšu crnku na požarikama, ako može crna golubica, od Slaviše Vujića, naravno. Uživajte.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: I ovu muzičku ste birali vi, slušamo Adu Gegaja i Bosanac. Od Elke pozdrav za društvo na Vidari.

0: Ena pauka.
1: Pozdrav za društvo u Modriči od Rusmira, ako može, kleo bih te izdajice od Kadira Nukića. Slušamo traženu notu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčunke, Mini, Begzadi i slušateljima od Velide. Dobro večer, draga Velida, dobro nam došla. Slušamo Halida i Sumorne jeseni.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Šerifa i Žutu banku. Eto, dobro veče, ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija, dobro nam došli. Započeli smo naš večernji program, naše večernje SMS, druženje traje sve do ponoći. Od Filipa iz Orašja pozdrav za Bet Radio, poseban pozdrav za Anu i društvo, ako može Šerif, zašto ne bi moglo?

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za sve slušalce i vas u studiji i režiju od Adema iza Jabuz i Tempoplast. Gledaj onu malu, slušamo Davora Badrova. Pozdrav za Adema.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kako mi nedostaješ, slušamo Elviru Rahić po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Prokleti zlatnici, slušamo lepu Brenu. Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno Selma tebi i ekipi, ako može Brena za početak. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav za sve slušaoce i za vas u studiju i režiji od Adema i za Javuz i Tempoplast. Slušamo Ibru Selmanovića i Back Back.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Postoji samo jedan čovjek. Slušamo Nadu Topčagić. Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Jedno veliko srce za našu Velidu. Pozdrav od dežurne ekipe.

Pozdrav za sve slušaoce i za vas u studiju režije od Adema i za Jabuz i za Tempoplast. Davor Badrov i Ustaj sine.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Prijovićku i Maču Men. Od Emine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidiji, Selma tebi. Pozdrav za našu Eminu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Nastavljamo uske malo i imenjak. Pozdrav za najbolju voditeljicu i sve slušaoce od Adema. Hvala Adema od srca, veliki pozdrav za Adema, za Javus Company i za Tempoplast.

0: Otvorite poruku. Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj, pare se sviru, kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Pozdrav za Sanela iz Tempoplasta od Jasmine. Slušamo Tanju za Ljubav nisi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Šerifa, Vrati se pod stari krov. Otkad je nismo čuli, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini Begzadi i slušateljima. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Filipa pozdrav za Anu i društvo Oraš, ako može Aco Pejović, so. Slušamo Pejovića, pozdrav za Orašje.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za štrapore kod Nakita i sinova, slušamo Safeta Isovića.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kad procetaju zumbuli, pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i Begzadi, slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Neka Paša, neka Aga, nastavljamo uske mala. Pozdrav za štrapare kod Naketa i sinova.

0: Bet Radio SMS.
1: Kaže mi sunce moje, slušamo Draganu Mirković. A poruka glasi: pozdrav dragoj Selmi, Brčanke Mini i slušateljima od Velite. Pozdrave šaljemo za Janju.

ovu muzičku ste birali vi. Sat je i 49 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx, druženje traje sve do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. A jedna od njih je i Farizada, tebe želim ali nisam tvoja. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu i za nju neka ide Farizada i pozdrav Selma tebi. Pozdrav za našu Brčanku.

Pozdrav za gazdu Salku i ostalo društvo i naravno pozdrav za Bet Radio, ako može, od nervoznog poštara Salko Dinamitaš. Naravno, uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ko će da te voli kao ja, po želji naše Velide, a pozdrav Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima. Uzvraćamo pozdrave.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101. 091-510-106. SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Kao što ste čuli, Granit Prom iza Denica Donji je sponsor SMS druženja. Slušamo Muju Isanovića. Za Nakita, šaptača konja i sve štrapare Bosne i Hercegovine, a posebno za Mirsu taksistu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ti si moja jesenja balada, slušamo Jašara Ahmedovskog i nastavljamo sa vašim SMS porukama. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Da ide pozdrav za društvo na Vidori, ako može stani tugo. Slušamo Moni, naravno, muzičko veče na talasima Bet Radija. Vi birate muziku, naravno mi smo tu da ispoštujemo i da ispunimo svaku vašu muzičku želju.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Specijalno za šaptača divljih konja, Naketa, Kalamara i sve štrapare, posebno za Edu Topalu, sretna kupovina auta. Slušamo Fazliju.

0: VIP SMS.
1: I uz Mileta i čoveče moj, veliki pozdrav za društvo u Gornjem Srebreniku.

0: de voi. VIP SMS.
1: Za društvo u Gornjem Srebreniku slušamo Vidu i juče sam ti milovala sina.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav za Tempoplasta, posebno kolegu Emira. Slušamo koloniju 1001 noć.

Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav od Zahide za staklenje. Slušamo Šemsu i Vjerovala sam.

0: ένα παουκά.
1: Slušamo i Peđu i Dođeš mi u san. Ko želi naše velide, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima. Uzraćamo pozdrave.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Poželjive lide, slušamo Sašu Kovačevića i Živim da te volim. Vi birate, mi naravno puštamo, nastavljamo naše i vaše muzičko veče uz muziku koju vi birate. A pozdrav ide dragoj Selmi, Brčanki, Emini, slušateljima. Jedan veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Boliš i ne prolaziš, slušamo lepu Brenu na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. 23 sata i 32 minute. A pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini, slušateljima od Velide. Pozdrav za Janju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Volje ću te sve dok živim. Slušamo Šemsu. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini, slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: Još neki 17 minuta nas dijeli do kraja, a slušamo Miloša, kad te vidim ja ozdravim od Belmina, pozdrav za društvo u Gornjem Srebreniku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Poželi naše Velide, slušamo Brenu i poželi sreću drugima.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Slušamo Draganu inicijale, pozdrav za Bet Radio, za dežurnu ekipu i za sve slušatelje. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: Bet Radio SMS.
1: Ponoć je, vrijeme je da se lagano oprostimo, ali prije toga ja ću da pročitam preostale SMS poruke. Amela Zvuković ne pjeva tu pjesmu, nego Suzana Jovanović. Šta smo bili, nismo više. Pozdrav od srca za moje dvije brčanke, a meni mnogo drage od Velide. Hvala, draga Velida. Lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, brčanke Mini, svim dragim slušateljima od srca vam želi slušateljka Velida. Hvala, draga Velida, još jednom za predivnu večer, za predivnu muziku, znači čista desetka za izbor muzike. I eto, stigo smo do kraja našeg večernjeg druženja, a šta drugo da kažem, proveli smo zaista odlično večer. Hvala vam što ste bili uz nas, što ste birali muziku, što ste napravili da ovo veče bude posebno. Vrijeme je to da lagano završimo naše druženje, ali muzika ne prestaje. Lista za noćne sate je spremna, pa neka vas dobre pjesme prate i u nastavku noći. I jedna poruka za laku noć, neka se ono što vas je tokom srijede umorilo ostane iza vas, a neka vam noć donese mir i lijepe snove. Laku noć, Betovci.